me a mujer de ansia no. Enya saha, enya saha mamu. Me si saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se hu ya mobo David ba. Hu ya mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ya jidi o se ube tumi aye. Ena yesu tini nisa. Odi ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha mamu. Mesi ya hwa no huna dia amunu muha. Hey adia chisumpo. Ah!

Bem, bem, sani, pre, mi, bo. Ah, enu, mi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ah, bem, bem, bien, mi.

ma wo adichi mi a mi re mi re aya wa dum kwara grace nyame adisa mi a mi re mi re.